kwan of our so ebo emuade emuazu fri na team emuazu fri na team wa nwene won se de won nwene nipa no nipa nko an o share da echiti na tie no eye clear no o form se de artist won nwene ade no onwin fo enwene kuku o she da enwene ye Yankopon edi form na tie eye onipa ato ohu enkwa homi egu ni mu nipa be ye okratia se fo ye vesa anwanwade kese a waye se nipa yeti we mi kasai mi fri na tie mu ana wo so wuti emi so so ufri na tie mu ye na ye ye na tie ana okese ehu enkwa homi egu ye mu baye okrati asefo kase menyame eye nyame menyankopon eye nyankopon nyankopon eye nyankopon ewurade eye ewurade ono wati ase a onwuye nti no yenso ye betena ase ana ose de o gimi de no wo wumpa obenyankwa ye o gimi de no wo wumpa obenyankwa ya kansa na se munya ni yesu ni idea efiti ase akamfu yesu ama wo se ji yesu di fa yesu se wura na okra je nkwa onu ni wi ase age nkwa yankopona oda ne wo di se nipa oni nipa betena ye no bemunu ye mre ye na wo no nipa ye bone na nipa ne ne ntematete ye na opese osa atwi nipa efam ne ho wani nipa betena ye odane ne ho enipa nsa so nipa betena ta asi so yana yana enipa bebre enti ase se na se onyankopon de ade ne no wo soro na osan so so ebetena ta asi so yana man ho ye hu no se otumi ade nyina aye ya onyame agya nyame oba nyame susukonkron nyame baako a obo nyame baako a otimi da ne ho di e wo kwan miensa so nyame baako onyankopon baako da ne ho di wo kwan miensa so Joshua Abraham wo Genesis chapter 17 wo se mini nyankopon twa di ampon na ntimanim na yepe Joshua Moses ewo Exodus chapter 3 no waka kye ne se midi ene miara na mia me nso me ne Yahweh me ne Yahweh midi ene miara Joshua no Isaiah no wo se me ne Emmanuel e kye se nyankopon ene wo ho Emmanuel

wana ucheche ni dinsu, wana wakuru ni dino hu, wana wakase Yesu bie ni ho, Yesu krano, wanye nyanku pomba, wana wase Yesu yokushini, Yesu wayedei, wana wawuwono, wana ucheche anoso, wana di dina temno, wase wane mruku mumba, na eni nina behuno, na yansu eni bihuna, wabesi wantirase, wantimi paja nini enshe okeseye no. Na oba abefa, ejiri fo akobe bia wasiesi, ejwa kai, echile esuye fo no, wadoduhu, ewo, John chapter 14, wase mwenye nyangupo ni, na me Yesu su mwenye mini, tinambie pi yo meje fie, nyangupo na wadano, eja wadano oba, wadano unkonkono no, yana manu huye huno, oba sasi sunu wa oba, ejwa oba ase oba, Enti oba waye ade nyina aso didi fo no. Wose tena bia pi a o meje fie. Se enti sa. Enka me nka me nkyere mu se mikosiese ba bi mama mo. Na me kora mikosiese ba bi mama wi a. Mesan ababio na mabefa mo akọ me nkyen. Na ba bi a me wo no mo so maba ho bi yenim se Yesu wo heaven. Wo Yakobo ni Yesu wo heaven. Eho ano so o ma ne so no ofode ne ekọ so. Na ojini di awa amanamemu ensono. Adi Yesu Kristo besan bebiyo. Sewa anyi Yesu ya niya. Wuti ya siye yi. Ena kwa wawo se. Ube di Yesu ya niya. Di Yesu di se. Woye nyanku pomba. Na ye indipa ewa sasi sono. Ye ye nyanku pomboni. Na ye boni inti na Yesu be uye. Boni ya ye ye ye no. Nye di inkane se ye ye Adam asifo. Enti Adam. Woye boni. Ansana wabe uye. Enti ya boni na uye na ya friend awosan boni. You were born as sinners. Because the ye Adam moja anwa. Ye fi muba eno. Na ye boni moja. Adam ye boni. Ansana wabe uye. Enti nipe biya wase. If se wanyi na ye boni. Nenyangupon eni mwenyam abo. Enti ya kan Romans chapter 3 verse 23 no. Wase wanyi na ye boni. Nyankopon enimo ye nyina ye ye bone esan se ye ja a ye firi mu eba ye no wo wo no bone mu enwa de ba wo ye.

0: Fentina, a rade, a car, a year, and a temu, a home asem. Our Matthew chapter 25, no. Na sa wokan e free verse 31 ya wose atem wokese wose na onipa ba no ebeba nanimonya mu a na bofo enyina eka ne ho na obetena nanimonya ahinwa eso na obe boaboa amanama enyina anu aba nanim se na wapapa wo mu se de Ujahefo epapa enyanten ene emrechie emuno. Verse 33. Na wadi enyanten no ebe jina ninifa. Na wadi emrechie no e jina nibunkum. Verse 34. Enu ena obeka. Wahene. Enu na wahene ebe si wan a. Wawo ninifa ne ese. Mua meja eshiramu.
1: Amen.
0: Mumra emefa ahinia. Wese si. Ama mono efri ewiase emfiti ase no eni 35 na ekom ede me moma me biribi midi sukom ede me moma me ensuo enomo me ye ohohwo mo fa me ekọ mo fie meda adaja na mo fra me entoma me yare na mo be share me
1: meda
0: efiase na Moba menchen. Ena ni patrene no ebe buya nese. Eurade.
1: Dabeyi.
0: Ena yehu wo se. Ekom edi wo. Na ye ma wo edyani ediye. Ana sukom di wo. Ni ye ma wo ensyo. Eno mo ye. Ana afe. Dabeyi. Ena yehu wo se. Wo ye ho. Na ye fa wo. Eko ifi. Ana se. Wo da adeja. Na. Ye frau entoma. Afe da ben ena yehunu wose.
1: Woda efiase.
0: Woda efiase na yeba efiase ebesrawo. Verse 40. Na wahine ebe buya ase wonse. Enokure mese muse. Muyo. Muyo ama munu anum enkitwe yi. Me ena muba akono. Muyo ema miara. Amen. That is verse.
1: Na wahine ne bua se won se.
0: Ana wahine ebe bua ase won se.
1: Enokure.
0: Enokure me se mo se.
1: Se
0: mo ye ma. Me nuanom enkuma mu ba ko no. Mo ye ema
1: me.
0: Okay.
1: Amen.
0: Amen. Ni anko 41 no enso e. Wose ana obeka kire won a wowo benkum no enso se. Mu a wadome mo. Mua wa dume mono mufri meso enko da uja wasese ama obonsam ene na bofo no emu enti sa abonsam jemu no onyangupo wasese me nipo enka bonsam ene na bofo a wo mu eti atua e wo soro no wona nyangupo wasese ejana ma wom nanso ase enipa ebeye asoden ebeye bone no Wabeka chose mufri mesu nko da uja. Wasese ediyama obonsam. Ene nabofo ni mu. Verse 42. Na akom edeme. Mwa mami bibi eni. Sukom edeme. Mwa mami insyo. Anom. Miya ohohuo. Na mwa mfame anko mufie. Mida adeja. Na mwa mframe entoma. Miyare na mwa ama. Ameshemi. Mide fiasi. Na mwama ameshemi. Ena. Wana. Wawobe mkungunu. Ebe sene se eurade. Dabeyi. Ena yehunu use. Ekom diwo. Na. Ya ma u edyanie ni. Na dabeyi yehunu use. Sukom diwo. Na uye hohuo. Anu wasi wabakacho use. Se mwanya ama. Wumu mkumeni. Mwanya ama mi. Ndebusi wafuo. Sa uye nipabonia. Uye tia urade.
1: Sir.
0: Uye ni paponia. Uye tia urade.
1: Sir.
0: Yade urade ya siwi. Yes, se urade fwe ya boni biya nchei. Boni biya ya ye biya urade mfe nchei. That's all ni yesu ni ya. Yes, rese. Fahuma yesu. Ye vye be buwa. Ama wafa yesu ya ye urade. No kranye mkwa. Ansana. Dekres krisi. Ebe di enimane ya sorry urade no. Mreka krano. nafe ya bom paye ti ba cho bebre bebi obi aye se urade se urade fa ye fom so enche yen adanu ye kan fa John chapter 1 verse 1 8 and 9 osise ka se nye bone a ne da da hun na nkwari ni yemu ne ka ye bone eche no aye no kofo ni tini se odi ye bone beche yen na wate ye hu afi ne entini nyine yemu ana wase ne wakata ne bone so no wanye prom prom ne ne waka no jaye no obehunu mobo Proverbs chapter 28 verse 13 no so between biwa me ya Proverbs 28:13. Do a catch and a bonny son. When you're prompt, then you can't go jayano. The most of the time, no, yes, la bonny fache, na, yasaya kwa kwa ya bonny, the same bonny no eb you. The Bible say, do a kind of bonny in the wood jayano. And say, what can
1: I?
0: Actually, I do know what
1: you.
0: Tell me, do me, sir. What say? 28:13.
1: Amen.
0: Pacho, yen sere urade ebre kakra.
1: Pamcho bra yedre ebe yenyankopon no kese. Ne awobo na obo me. Bible say, onyame ade a wontimi nyema no ho, so no abeyi ne ho aye. Na menu ni padaseni, ayeyi mpo anyame de maye nse yenyi no no. Eya abofo adwuma o, ene nyame ama ye ho kwan. Enti edru bra ya tise ya adofu muma ya mfa ya hunyine nyamie nim na yentimi nsori ye nyankopon no yenye ne kese na ohu se ne oyema ye no eye ye ni so na ye ye fe nso eni ntisabre minu mienu nyina de akomakro ebe bomse ye kenkan nwom eduasa nan na de bia me ye osori a ya na ye mede ose mesra urade na nyina mesra urade na nyina sense urade aye ye wo manum nyame aye ye e wo wonso anum enapo so ana enapo ase aye kwa kofa sense ye a meti ye wo a wo ti mene wo a wo ti no wonso nyame aye ye wo wonum enti mayemfo akoma ba akommom na ye nsire nyame ne anya ne kese esanse si eti misra no na se ye ne kese a onyame so firi na de kuradem ebue osoro ehwie ne nsire gu ye nso eni nti

0: nyame fata
1: obata ye yo
0: fata ye yo
1: oh ajo nyame fata aye fata
0: glory
1: oh nyame fata
0: oh nyame fata
1: aye
0: yesu fata ye ye o
1: ojo nyame fata aye
0: hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: ya mo njumu ina eso bichi mi atubia
1: Amen.

nyame kese yi ase efiri se one me ne wo adi ne yie senya urade adom ne na doye ne na humo bra ka anopai ka bible se mayenke senya na humo bra enka mayenke urade adoye nti enye ye nyie se wo na humo bra nti ne da so te se dia ye tie nti anopai se utemenka ewo adom 106.3 fm soa na eyadom ene adoye ne ahumobro ene onyame amana so so nti anopai sa onyame kesie dana se tontom no ise oni wadini ye oni me ba ya dwen anadi bra ye koda ye enipa no bebre obi wo ti nani onka ti asefo bible say ati asefo ne be ye nyame ya ye nti anopai ise get remember the dream the moja we do ye fusania da onyame kesie ya se ise onyame ye Toye, ewo.

0: busia me ma wa kwa bebe mu de wa bedwuma de eso aye adom 106.3 fm eso ena ye wei ahinwa nanim ena ye hie bebe a onyakopon ato ne nsa afreye wase mumra mumra bebe a ye wo bia ye mra emfa ho ne bebe a wo jira nyakopon wato ne nsa afre wa ma okwan ose bra emfa ho ne ne awu ye ose bra na fa na sida bre no anope nyame aye ye nsa Nyame wadumu ye midweek wa huye mobo yemfa nyame aseda mano bibia wo bia de achiwe de wano na ka chire erade se meda wase se wache me nkwa me mini me fie ye ni aso mini mabusua mini me mame mame papa ma mini me kro me yire me ma mini madwuma ye fo oh anope mini me fi pamfo ye se erade ye da wase wade a wa ye de uguso awoye ma ye ni sododo ye ni so eya sida wache ye nkwa wo hene wache ye enkwa abusia ade bi wo ha sika ntumi mfa ma ye nyame ho ne wo nyame ache ye nkwa wache ye ne pa wache ye ho ode ye tumi kasa ye tumi keka ye ho ye mu bi kra ye sori ye akomode ye ye numu daso Eye nyame na aye ye nsa ye num eda so obi pelipti bi anom obi kura gina so on the operation love na edi anope obi se me pewache eye nyame na aye osa nyame ye se mawo se wutumi didi obi ntumi nidi wutumi da obi ntumi na obi ntumi na obi ntumi na obi da 30 minutes obi kura na ni nkan wo so but me no me no alarm bi ne nyane ye ade na won kan chire rade se me dase se me timi didi me dase mpo se e kom timi de me me dawase erade se me what taste kra me dawase ano pe bi wa no se utumi didi a bi wa no utumi da wo ko kata so a obi wo katwa no ho hian so o man ka no oda oto ho a oda woni obi aka nyame na wode ne kaso wode na seda be ma no
1: yes
0: o she be bia wo fi wo de me se ano pe titi bi free mo ne yemfa nyame aseda ma no titi bi free mo na ke ka bi bom senye nyame adomo anye na hu mo bro a enye nyame na ye ya enye nyame na ye nipa e ka no pe ade anche ye ba e ye urade a bi wa no ne kan che urade se yesu ye da wase urade ye da wase for giving us life ye da wase kwa wa che ye ye da wase adomo wa adomo ye ye da wase e ban a wa bo ye ano pe e ya se da aye ye e tru tru ye ti ase ye betu mi ade nyame ase ye wa kwa ye tu me kasa ani ye
2: Bible say commit your ways. Wakwan. Minimu kwanya wuna wusopeso di senya mensa. But fa wakwan senya mensa. Fa wude senya mensa. Fa wajuma senya mensa. Fa busiani senya mensa. Uni ejuma, ni opesa wuyen fa senya mensa. Na nyamene be yama bim. Ano peye konya meti asifone nimbim. Minimu di opesa wadi senya mensa. But fa wukra wuhu muni pedu ya senya mensa. Na erade ne beche ye bi wa no fa wde ise nya mensa ene dey fa se erade sa erade ye de ye ho se won sa ene dey enso ye de ye ho e se won sa ye juma ye juma ye fo ye de juma de ye se won sa erade enanso adumura enanso betumu ye adumura enanso anope ye de ye fo a se won sa ye de ye kra ye ho ho ye bra bo se won sa
0: Next dimension 2026. Next dimension. Ebaso.